Lisa, uzobona ilali bangavuya ukubona. Izo sobuyela lalini bangavuya ukubona kwakhona.